Ďakujem! Nie sa vás dobro čuo. Dobro, nemoj výka, nemoj výka, dobre. Cukerkom zuletzt. Dobro, ako Jelena.